0: frɛ no aka kye sɛ me na mebua me mo ha sɛ me di ne gyesiapia na bɛba
1: madwuma ne mu ho mpae ma me
0: yɛdɛ obibi a sɛ
1: wonɛ ne woyɛayɛ fa wode hyiahyeɛ no
0: wodiscus wo sɛ tum a yɛbɛbɔ mpaeɛ dɛ ama wo because of sɛ woboa asɛmpa trɛ no adwuma no
1: osumi nsu ya so ya ne mamie ye wa wase osumi nsu ya osumi nsu ye
0: 25 July
1: yes e da berwa ola de mani din kwa me ye
0: le di afri
1: nti e tue sa fra do funi ska fo ga na nyara chamambra
0: katikati ya
1: moti yan kan so ana bonsu e da jasi so mama ana ana evangelist keba amoti yan kan ola de shira mo nyara wa yesu amen
2: Morris baby face Esther Smith Jesus is coming y'all

0: nyansamo
1: ro nyansa
0: eswe eswe
1: wa yoda
0: mohine
1: yara
0: obia ti se mohine
1: wa ro
0: wa
1: ro
0: eswe